ka zaka zay andavana koa fiat loro nitangana siako mipera satoy valera koa avy nilagny sasatakasy fa zay apartansy ho aniriana koa gnao azazaindana fa sika natambasako honana raika. Yeah, Shairana, Raleva.